Àdèsákòókò eré òṣùpá kó má bàa lápàá. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà lẹni kájà wálẹ̀ kó lè bàa nípa o. Ìdí abájọ rèé ta fi dá ètò olólùfẹ́ yín. Obìnrin ìdùnnú padà ságo méjìlá sí ago kan ọjọ́ Sátidé. Sọ́bìnrin nìyín ṣe lóbìnrin lọ́ọ̀dẹ̀ bí aya, ọ̀rẹ́bìnrin, ìyá, ẹ̀gbọ́n tàbí àbúrò. Nítorí yín gan la sì dá ètò yìí sílẹ̀ o. Kìí ṣe fóbìnrin nìkan. Kẹ́ ẹ wá mú omi ọgbọ́n àti ìmọ̀. Bí ilé yín ṣe lè tòrò mínímíní bí omi àjípọn. Abdulgafar Akànni ọmọ Adébáyọ̀ Dr. Triple AD role model. Òun gan la tọ́kùn ètò lórí ìkànnì 95.1 tó lé lókan dóńdó 95.1 wà Zobia FM. Ètò obìnrin ìdùnnú tọ̀sẹ̀ yìí láago méjìlá sí ago kan ọ̀sán ọjọ́ Sátidé. Àkàmọ̀mọ̀ àpèléke ẹnìṣó níbẹ̀.